agakamang nasunas ko takaksuk tumiyakaw luteng nasunring lukilait lit takak sa to ay eran ni matin piche ko una imena kamik pas kamik kwas una chauli na pauli nasunas ko taw luteng kuigitot na kut Suki pilas putta kapsarat. Atokolo ki pitjetun pisun ritsinne mungakut yut. Maatun chali pakkaabat hua akut ayagalu ting ilaga kak suki pisun ka ingrit pinkut nun niit nun toitot na yuksuni. Umyongarut suku pitjetun aya inkhut muluni a jilnakhartuqarrarp knani ayaagartsqf knaaku khall a luukh luniillu pilleq a illini jilnerme napatangqtuq tamaakkutoi alluugutlerkaqlu luugulluuni pilleqqaq awisviitut tamaakkut tamakuchi muntoi nassarusuni pikuni unguamsuk plakat kiilukuyuk pichekuk kanikchakmanna umjami patuulukuppe kanikmanen toi upsuni arulaituquyuk taumakka ayagaluta kapillerani Ako na to yung mga kakliku body system. Pat na kakalo ni ayagas kasihtok. Kaisin to ay chali una ayagas suit foot. Akin kaisu wakso ni pikan. Ay pamukin to at aklunuk utakchuk nga kakaulunuk. Asihtok to at na ayagas. Akatin sup na kami manna rope ilafkuk uni suku khattoi piunaituq pitsaqart fknanis takkarluni sipillerani tamtoi nuqchi qakut akkutlu winchaya kat kamalangan kpilaqaita tammai chaltamakutta tuyaqaktaqata Uqaamay lamang makut maishnu kutakchak luting makut angilgit illit nga kumka ayagik ngam nga kubusakal huyakaka angkit uqaamay tlinit kanik jam kito itapakalu ni piku ni kapisu ni piku ni akwak ngay tuknuk akwak chasukah paylami taumka Aristasiak luni piunaita kwaskan ruyut putsumakut jiulem kinguak luteng pilriit naruhtasiak luki piunaituk malik taku luki takuan pilriani toyaan kaisuak taksutailini perkaungramta tamana amlak agan kaisukruta pilkput ato kungay takput to kanruyut put umyok sikipemta napugukulu kita takuam kongkuta pistait ni agan kaisukutlakam tuntungam tkitsitukut kwasusu umktukumak atakpaksukupituk puto tkitakkauluta mannattoot atukuyukuluku kattoi kankuta pillerääni mannattaangam kipilasputta kattin ukuk ikukvaak kaingakni kall ajaa galuta supisimtni tamatumk takkoon riksta kall tamatumk atukuluta ajaakan riksta toi unguam tattakom